0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12 sati i 4 minuta.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Može li se jugom do Amerike? Tako nekako će početi u znaku tog pitanja ovogodišnji program popularnog Beldoksa, međunarodni filmski festival dokumentarnog filma koji počinje sutra u Beogradu. Reditelji su predstavili svoje filmove, a onaj koji će otvoriti festival je upravo film reditelja Alekse Borkovića i Filipa Grujića pod nazivom Jugo ide u Ameriku, a film je već imao svoju svetsku premijeru u Kopenhagenu. Najpopularniji automobil u nekadašnjoj državi Jugo je posjetio publiku na nešto što je ostalo u njima, a odavno više ne postoji fizički. I to negde jeste jedna od ideja ovogodišnjeg festivala. Filmovi pokrivaju veliki broj tema, što iz naše zemlje, tako i sveta. To su i biografije poznatih ljudi, muzička industrija, priroda, prostor, lični i lična sećanja i osjećanja. Ovaj i mnogi drugi filmove možete pogledati do 26. maja u Beogradu.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša